0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: «Тен» – дебютний студійний альбом американського рок-гурта «Pearl Jam», який вийшов у 1991 році. Поспіхом він став тільки праз год після випуску, зайнявши друге місце у хіт-параді «Billboard 200». Дякуючи велізарним продажам і не менее велізарному впливу на розвиток молодого покоління початку 1990-х годів, гэты альбом часто зовуть самим впливовим альбомом гранжа і найвеликшим рок-альбомом. Усім доброго вечора, з вами Василь Данілов. Открывая и закрывая альбом «Мелодия из двух часток», яка называется «Master Slave». Первая, якая открывая, играя перед «Once», другая, якая закрывая после «Release». На CD-версии «Мелодия» записана цалком и гучить праз 10 секунд после «Release».

0: Столица ТОП-10.
1: In This Moment займають восьме місце з треком Sleeping With The Enemy. Американські майстри альтернативного метала уриваються у ефір со своєю фірменною зморочною театральністю. Трек Sleeping With The Enemy – это сапраўдний вибух емоцій, де непараунальний і гіпнотичний вокал Марії Бринг літерально проразає щільні гітарні рифи. Гурт по-майстерску малює картину внутрішньої боротьби і зради, перетворюючи темру у справжнє мистецтво. Гетая композиція створена для того, щоб тримати у напруженні до останньої секунди.
0: Номер 8.
2: I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. And I don't know, I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me.